پر غور کروں گی۔ اس کے بعد رکمنی کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آیا۔ وہ رات دن پڑھائی میں مصروف رہنے لگی۔ اسکول میں وہ بے چین سی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہ جلدی سے جلدی چھٹی ہو اور وہ سڑک پر پہنچ جائے۔ سڑک کے قریب اپنی موسی کو دیکھ کر اسے سکون ملتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے شہر کی ہلچل بھری فضا سے نکل کر گاؤں کے سکون بھرے ماحول میں اپنی موسی کے پاس پہنچ گئی ہو۔ اسکول میں پڑھائی کے دوران اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کتابوں کے دلچسپ سبق اس کا دھیان بٹائے رکھتے، لیکن جیسے ہی تفریح کا وقفہ ہوتا وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی، اور یہ اکیلے پن کے پل بے حد پریشانی کا سبب بنتے۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی وہ دوسرے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے بچوں کی طرح کھیل کود میں حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ چھٹی ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ ٹیچر نے اسے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ ٹیچر اچھی طرح سمجھتی تھی کہ چھٹی کے وقت بچوں کے ہجوم میں وہ چل نہیں سکے گی۔ کلاس روم سے نکل کر وہ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ چھٹی کا گھنٹہ بج اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی کمروں سے بچوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ تمام بچے دھکا مکی کرتے اور ایک دوسرے کو گراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ رکمنی بھی بچوں کے اس ریلے میں گرتی پڑتی اپنی بے جان ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سڑک پر اکیلی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سڑک پار کرنا بھی اس کے لیے ایک مشکل کام تھا۔ سڑک پر ٹریفک تھا اور اس بھیڑ میں وہ سڑک پار نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر اپنی موسی پر پڑی۔ رکمنی کی موسی اس کے لیے فرشتے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر روز وہی اسے سڑک پار کروایا کرتی تھی۔ آج بھی اس نے رکمنی کو وہاں کھڑا دیکھا تو قریب آتے ہوئے بولی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رکمنی کی موسی نے اس کے دائیں کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور رکمنی نے ان کے بائیں کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سڑک کی دوسری طرف پہنچ کر رکمنی اور اس کی موسی الگ ہو جاتی۔ رکمنی بیساکھیوں کے سہارے چلنے لگتی۔ رکمنی کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اسے لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھ کر گھورتے تھے یا رحم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس کے لیے احساس بہت دردناک تھا۔ جب وہ اپنی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتی تو لوگ اسے دیکھتے رہتے۔ شروع شروع میں جب وہ اسکول آتی تھی، بچے اس کے قریب آ کر دیکھتے تھے کہ اس کی ٹانگ میں کیا خرابی ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ زمین میں گر جاتی۔ جی